0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Feel me. 哪里都是你, 우포키나마 하리파마이샤 양구. 烟火的季节, 나타카쿠앙가랴 파타키자 쿠펜데자 제네랑기타파우티 파모자나웨이. 风一样的男子, 미미니모아나무메 무니시바야우페포 쿠니뚜냐야마펜지.